0: Tabi arası evaya ne iş etti? Az eser birinci çekim.
1: Ana çıma ulo reta kavini gotun biter nabe. Mişter gotu yek sergirare, sergirare.
0: Dudur kutu paçayı kodat kıtıldır esiyare dijiti başta galaj mırteji. Hama azarım zeser birinci çekim. Makarız ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina anayinim ha.
0: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر کداره علی سر کداره گو تا دکه به وی سر ایتا
0: اما اللهی زی سر برنجه چکم
1: ده سر برنجه چکم ایسه خوبی بیده ها ده
0: ها او بیده
1: ده هر
0: ده جمع ها بید
1: همه تو نخوی اما چون بریش که ده
0: او ده جمع ها بید هر دکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کتم
0: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
1: ببردانات نبزنارم نهر
2: یا بانه هفدو بردن و نلفخینن امره مش خدیره از امریش که او بینیم